An bunú sa bhíle cine í hús feminita ná brise sós na Jugoslava ag tús na néidir nóchadí. Ba chónaim hó síalach í an Jugoslav a raibh sé phoblacht páirteachinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Vacadóin agus an Tarbia. Thosna si a titim as chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairigh le Tito cofimíocht íogar bhaint amach idir na grúpa etnacha ag súlas i Jugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abhs Blachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sarbíocht an chud is mó freagairt ar éigneach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlacht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht etnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bhosniaigh nó Moslimigh Bhosniacha, Croatigh agus Serbiaigh ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bhosnia agus an Herzegovéin in Abhs Blachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction éagsúla. Hasta go Herbiaigh na Bhosnia a raibh tacaíocht dá fáil acu rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia mhórach rathú, tar éis lána etnach dhéanamh ar dhaoine ná Serbiaigh iad ó ceantar Fine Gaelas. Ba thiombal de bhuadúlacht an Chogigson is Srebrenica, baile in Irthe na Bhosnia. Dógar na náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin nár cheart go dáileach aonúntaí armthe nó gníomh naidach ann. In an áin san, chuir fórsaí Serbiacha ón Bhosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica ar tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniacacha a bhí tar éis tithe ann ón gceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantanais ann ó thaobh banríochtanasta. I bhan éanú lá déag do bhí uil 1905, chab fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán cumadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buíntas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniacacha agus díobríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na leanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniacach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis an Srebrenica agus i cheanta má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha a ríist ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fir éigean gnéasach.

0: Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Master Gervé Konrad Adenauer din de stendine behoorti a dibrig an sliad ro Europe eantahe lagin chias. Ma chéad chancellor fublacht chonaim in a Germaine, tugag an Germaine hir hi ag an aum chon ma, tuareit an dara cogadalanda. Fi chanach ar suntasach aga ar stair na Germaine agus ar stair na Hórpa a rean. Ma yowler an meid a hoile do fai Rémus na Natchehe, hig sé nach fead fai siachain vahenach a vuntamach ag tred an eantacht. Bhí ról tátach aige an wintermach an abhhaintaris idir an Ghearmáin agus an Rank, nuair dena cóghuailithe de ráthír bhí ina naide leis na cénta, agus dibrigh sé go tréan chun lánfáirtú orpach a bhaintamach. Tá ra géisteach le sreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. Ins na hagraintsa, plé amid scéalta na bhar agus na manna bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, mar aon le na féinúlacht agus a lúchna. Siad san na mórfacha agus na hafracha bhí ag an eantas.

0: Cami suinne scéire ar scéal an cheannhádaí orpaig Conrad Adenauer. Rugadh Adenauer an gcúigiú lá de Vienna 1876 in Köln na Gearmáine. Ba chaitlich ag bhochta agus daoine diagúiseacha iad a bhaintear. Cuireadh bara féinic airm fola tuail nuair fó sé Emma Vaya, band a lucht saver agus dechlú in Köln. Trí bliana tar éis a bósta tugadh postúm a cheanntacha an Vera Max Wallraff, uncle a bhanná. Ach dog tragoidí pásanta an rath a bhí air ina gharm fe smáil. Caile go bhain in 1860 agus fágadh ina aonar le trúil an IA. Bhí timpiste bhóthair ag Adenauer féin agus cha sé roinnt mianna in san ospidéal. Den áin an bhéad san bhí ag éirí go maith lena gharm fola tuil fós. Nuair ceapa gan méire mar rúnaí stáit do ghnóthaí baile i Merlín in 1860, tóg Adenauer mar chórba air dé an ghó. Bé an ceannar a cathrach is orgas a fuair sé. In 1880 fó sé a dara ban Augusta Tinsa agus bhí cuaig a leanaí acu le chéile, cé gur cailleadh duine acu cúpla lá tar éis breithe. Bhí Conrad Adenauer ina polatórias láidre agus is mó le rás Ghearmáin, ach mar thura ar a idéal phoblachtánacha agus a lóchana federálacha as Críostaí bhí drámheas ag daoine chur gúine phoblacht Weimar air, na cumann agus na natsethe chur gás. Nuair tháinig na natsethe a réim in 1883, dhiúltaigh sé sfastachí a chur ar foluain in Cearn. Mar thura air sin briseadh as a fós mar bhéire na cabhrach é agus díbríodh as a bhaile dúcha sé. Gáilge i mí lúna sa 1924. Dáirigh leis éilú a chur an Gestapo sa Frisúne in Brauweiler i mí bhanfóir na bliana san. Ba Frisún mí chluúteach do chuid na natsethe é a bhí cóngach go leor de Cearn. Cumad de go leor Frisúnach pola tuaí leann áit inar olingéadar cé stóracht. Dena gíoch Hitler ólmharú a míú in 1924. Ina íag san chur na natsethe le Adenauer go raibh sé chur gunne an réimis. Scaoileadh sé ar ó Brauweiler é ar mí na saona na bliana san. Tar éis an dara cogad dán de tháila tragóid farsanta eile de Conrad Adenauer. Cailleadh go gabhar ban i mí an bhórta 1908. Cuireadh bara féin a gharm arís go luan í Iagsan. I mí bhanfóir 1908 tógá mar uachtarán na cóile parlamentí. An cólacht a bheith sé de chóir mar bondlí phoblacht chónaime na Ghearmáine an bonracht nua a chréocht dú. Cha sé anachúhacht leis an aontas den lath Críostaí a chuthú, a dúchtar an CDU ar go minic, chun Ghearmánaí cheatlachacha agus fodastúnacha é an tú. In 1889 dénig chanceler de phoblacht chónaime na Ghearmáine de, an chéad duine bhí sa fosán. Bhí sé trí bliana éis seachtó díos nuair tógá, rud a ágan gur bhí an chanceler is sinne is stair na Ghearmáine é. Den áin an bhéad san bhí sé sealbh an fuiste feag ceir bliana déag. Le linn na tréimhse san dhíirigh sé ar réan leathas cósaí a dhéanamh den Ghearmáin, anas nach bhféadfach úfáis an tríú reich táilúin tríomh a ríist. Fé Conrad Adenauer dhéana an Ghearmáin thiar a bhaintearas lena cósanna agus dénig bail de chuil na Háirpa, NATO agus na eagraíocht am chóir ach na mííocht a Áirpeacht den tír. Bhí Adenauer go mór san chruthú an chófa blórpaig de ghúil agus cruachó ma, a seolag ar an néolád a bhí bealta na 1920 le Darbhú Siúman. Agus bhí sé san an chonaithe lena cruthaí ag chófa blach na mííochta na Háirpa a síní ag an 1927. Chuir sé na bantáistí a bhain leis an nuil nuair a leabhar sé le locht éisteach den mór i mes na Franca i mí an bheitheamh 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: Má éiríon ling agraíocht chruthú a ligandas na fáncaid gachhúd a tháilíon na dága cruach agus in astócha gúil na Ghearmáine a eiscint. Agus más féad leis na Ghearmáin ag próiseas na Franca a eiscint chomá, beidh smacht fé fáirte go ring agus an tlí is fear chun polítíochta dá bunaithe ar bhainí na chruthú.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An buas mó bhí ag Conrad Adenauer ná chuid ibre ar an maith is 80. Tar éis an bhéad a tháila dos a dara cogad domhanda, chreid sé go láide nach bhéad fi siocháin agus cósaíocht mheathanach a bhaint amach an Áirp a chomháin tréad an éantacht. In 1863 shínigh an rancas an Ghearmáin Conradh Élysée a dúchtar an Conradh Cairde sé ar chomá. Bócáid thocht a rééis sin a léirigh an tabhaintear is eatarthe tar éis céad bliain den aidas. Ba léirú é an Conradh chomá ar straitéis fola tuaí le Adenauer, agus a íos do ról na Ghearmáine in san Áirp. Bhí Conrad Adenauer go mór san na haontachta, agus bhí sé dús áite ó thaobh a bhaintear is idir an rancas an Ghearmáin Spraga, ach bhí dáilt le feiscint ina thír sa tréimhtí ar chugaigh chomá. Mar bhór ar an donais tógadh falla Berlín in 1961 cúpla seachtain tar éis na dócháin. Ach níor chur an folle tíoch do bhain le tógan falle Berlín is staach ar hawa adná don cheachrú húr. Bhí cóhéalta saona ag annám idir grúpa parlamentach an aontais chéan lathaigh fiostaí agus an aontais thoisialaigh fiostaí agus an páirtí saor chéan lathach. Bhí adná ar monifige den chéad lad an tréimh seireachtach mar cóiontaí ag roimh ré agus d'éirigh sé osifig in 1963. In 1966 agus ein nócha bliain d'aois, d'éirigh sé osifig chomh maith mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deire a ghearm réime polaitiúla. Cáil Conrad Adenauer tugadh an lasanam d'ar alta nó an sean nóir nuair bhí sé bliain is nócha d'aois. Tugadh an ardóir fud an domhain mar folaitiúr bhí freagracha saoirse, rathúnas agus slándáil thoisialta a thuairteas na Gearmánaigh, agus bhí teannachar chomh mór céanna aige ar an árapa tagaing sa láta nó bhonn. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtar an ar chomhphobal achnamaíochta na Heorpa an méid sa a leanas féin éireachta dag Adenauer ó thaobh mheartas na Heorpa de.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Bei einem Leidrach gach Bartisch ein Brat er ein Dolches zu Chörteraun. Als der andere Dolches zu Wartes Orpach. Ist mein Jauler ein Warsan, Gebonusach ein Mädchen. Aber es ist auf Riesan, dass er mit der Maus da jünger Waldacht, aber es dann werde Wünsche er mach in der Heil Politur.
2: Von seiner politischen Lebensleistung.
0: Sé Europeil Radio, Radio Gréasáin Parlament na Heorpa a chur an podcréile sa de láthair.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.